Sjømann og stjerne med Jens Bukk Jensen. Den var signert Bror Karlsson og Jul Hansen. Da skal vi til Kragerø med det neste melodiønske, til Kalmar Hansen og Turid Skaufel, som bor i Røvikveien der i byen. Turid Skaufel skriver om en dansk sang som hun ikke har hørt siden hun var jentunge. Den handler om den gamle gartner som planter smil og planter solsken. Den skal du få her. Vi har nemlig her en gammel dansk plate, vi har forresten spilt den før, med duoen Birte Wilke og Mogens Wedel.

0: en kjole og en jumper og en hatt.
1: Ja, jeg vet jo det er sånt det sukker efter, men det kan jeg ikke greie nå, min skatt.
0: Jeg har ikke noe å ha på meg i høst.
1: Jeg er lurs litt selv hvis det er noen trøst.
0: Du fornøyes med det utstyret du har. Du får bære alt det gamle som du bar.
1: Fusjes kåpe er av sveisen som du fikk til bryllupsreisen.
0: Den fra 1930 er du rar.
1: Ja, du fornøyes med det utstyret du har.
0: Tenk, jeg tror ved Gud du vil jeg skal gå bad.
1: Det gjør ingenting til saken om du går ut splitter naken. Jeg er fornøyd.

0: Du får ta snuten dressen om på vrangen. Kjære deg, det er så enkelt og så lett.
1: Denne dressen er all venn på tredje gangen, så jeg aner ikke hva er vrangt og rett.
0: Vel, så får du sprade rundt med shorts i byen, men du store maskerade for et syn.
1: Ja, du fornøyes med de utstyret jeg har,
0: men jeg dør av latte for du blir så rar.
1: Jeg får finne meg et gjemsel.
0: Nei, ta jobb som fugleskremsel hvis du ikke vil bli komisk star på jær.
1: Når jeg tenker på meg som jeg en gang var, slik en fyr i stor og sterk og mandig kar.
0: Ach, det er så lenge siden, men hva må jeg nå for tiden?
1: Du fornøyes.

Det var den svenske visa ved Vindens Enger her med Jens Ola Justvik og Ynglingforeningens orkester i Kristiansand. Så skal vi sende en hilsen og en takk for brev til Karin Dybvik Borsen i Målsnes i Moen. Det er langt på nord der. Hun vil gjerne høre Vera Lynn med Auf Wiedersehen, en av de store melodier fra den andre verdenskrigen.

Jeg har ikke lært å kjøre, men det går nok, tenkte jeg. Han jeg kjøpte da, han viste meg litt åssen jeg skulle starte den. Han sa han litt lone.

Jeg er ikke nordlending for ingenting. Her i nord har vi det lyst hele døgnet i cirka 2 måneder. Og jeg mener av hele mitt hjerte at ingenting er så vakkert som en nordnorsk sommernatt, eller en nordnorsk sommerdag. Vi skal høre Nordlandsnetter med Kirsti Sparboe.

0: Dette NRK PN Plus.
1: Hei, det her Erik Vorfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

tango for en. Jeg får vel nøy med en tango for en. Alt er så trist. Jeg har ikke danset siden.

Det var kjærlighetsvisen, og vi hørte opphavsmannen selv, Halvdan Sivertsen. Hei, ønskekonserten. Torsdag den 16. juli fylte jeg 75 år, og jeg ønsker å høre Jens Bukk Jensen synge «Det går ingen veier tilbake». Jeg tykker tiden har gått så alt for fort, og denne sången gir meg mange minner, både på godt og vondt. Håper jeg kan få dette ønsket oppfylt, og så takker jeg for et fint program som jeg har hørt på helt siden barndommen. Vi ønsker meg en god sommer videre til dykk og alle lytterne. Vennlig helsing, Åke Tronsen i Lillesand.

0: En fin sång till ettertanke. Det går ingen veier tilbake med Jens Bukk Jensen.
1: Ei helsing i ønskekonserten. Gaven til den som har alt.
0: Hei, ønskekonserten. Jeg vil gratulere min kjære far, Jon Gunnar, som har bursdag i dag, 19. juli. Håper du får ei fin feiring. I disse fotballtidene ønsker jeg å høre songen til favorittlaget Liverpool, så spil gjerne You'll Never Walk Alone. Det skal vi gjøre, og vi klemmer til med ei innspilling med Nidarosdomens guttekor og Arve Tellefsen.

Dette var det Nordheimsund og Øystese ungdomskor med sången Lys i mørket. Hei, ønskekonserten. Søndag 12. juli fylte vår gode tante Anna i Tørvikbygd 95 år. Med sången Brev til sommeren helser alle tantebarna dine til deg, og ønsker deg hjertelig til lykke med den store dagen.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: folks. Dig.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg.
2: Dette NRK P1+.

Hvis du er blant de som tidligere sendte oss sangønske på SMS, så må du være klar over at den muligheten har vi ikke lenger. Så vi håper at du kan benytte deg av en av de

0: Dette NRK PN Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

0: sagt ja, men nei du. Det blir alltid det samme, så jeg går ikke ut som vinner. Det blir alltid det samme, jeg går ikke ut som min nu.
1: Her NRK nyheter klokka ett.
2: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.